Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu.

0: 31. maja izdvajamo bosanski suđuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 kg. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 kg. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

probati i neka zašto od kiše, da li neka kabanica ili kišobrana, vidjet ćemo. Uglavnom, trebalo bi da bude više ljepšeg vremena nego oblačnog, ali postoji i mogućnost da naleti po koji oblak kiše i da nas malo to sve raskladi, ali pokupi ovu prašinu sa ceste. 7 i 17.

Dakle, 9 sati, četvrtak, 21. maj 2026. na 97,5 MHz. Harc Emersu i dalje sa vama. Vreme za čestitke i lijepe želje. Naš broj telefona, kao i svakog jutra, od ovih trenutaka vam je na raspolaganju 476-515. Naša mail adresa vam je na raspolaganju tokom cijela 24 sata. radio.bk@ludoabih.net.ba. Naša vrata na trgu Avde Ćuka broj 16 su vam otvorena od 6 do 23 sata. Dobili smo vaših mailova na radio.bk@ludoa.net.ba. U jednom se kaže: sretan 12. rođendan čerki Esmiri Dizdarević, žele babo Esmir i mama Abida. Svoj dragoj unuci Esmiri Dizdarević, sretan 12. rođendan i svako dobro u životu žele did Esad i Nane Besime. Besima, oni šalju salame svim slušalcima radija Bosanska Krupa, prijateljima, poznanicima, komšijama.

Tetka Fatma i tetak Suvad Velić žele svako dobro za 12. rođendan bratišni Esmiri Dizdarević.

Obdruženje veterana 1.4. bataljona Ezerski poziva vas da im se pridružite u organizaciji tradicionalnog njihovog druženja koje će ove godine se održati 8. augusta, subota od 10 sati na jezeru Plandište u Jezerskom. Oni pozivaju sve pripadnike 1.4. bataljona, sve pripadnike 3. bataljona Ezerski, ali sve pripadnike 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade da im se pridruže u ovom organizovanju, ali da im se priduže prije svega na njihovom okupljanju od 10 sati 8. augusta uz lijepo druženje i prisjećanje na herojske dane. Možete i posjetiti njihove stranice, sve što je potrebno za realizaciju ovog projekta, odnosno njihovog druženja. A sve u cilju ide slavna

ti za mene, za moj ukus ti si previše fin. Ja godinama patim, ja te godinama srećem s njim. Biću zvije, biću ker i alijaš. Samo očekao sam ne velike i crne da mi daš.

Nisi ti za mene, za moj ukus, ti si previše fin. Ja godinama patim, ja te godinama srećem s njim. Budi s njim. Neko voli tužan kraj, šta uz vodu baciš jednom, sve će ti se vrati.

0: Mala, imaš vatre? Nemaš, jel? Nemaš ti veze.
1: Šta si rekao?
0: Na psihijatri? Ma nemoj. Hvala što me škrtala, pa.

0: Ništa neća. Možda nisam ni triba ni uletiti. A mogu ja misliti, ovo je ideja doma.
1: Hvala što... Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

oči. Poštovani slušaoci, 13 sati i 26 minuta. Bilo bi to sve za današnji otvoreni program kroz koji su vas vodili Haris i Erna. Mi vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i dalje ostanete uz program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: U sridu 20. maja u Maloj sali javne ustanove Kulturno-sportski centar u Bosanskoj Krupi održana je promocija knjige Brisa Kostanka, autorice Refike Dedić. U nastavku slijedi razgovor sa autoricom. Poštovana gospođo Dedić, šta vas je najviše motivisalo da napišete knjigu Brisak Kostanka?
1: Dobar dan i drago mi je da ste me pozvali. Brisak Kostanka. Mislim da sam naslov, dugo sam ja razmišljala o tom naslovu, kako će biti, i prvo je bilo Brisak samoće, Brisak tišine, na kraju sam Brisak Kostanka. Jer u svakoj mojoj pjesmi je Brisak, a to je Brisak u stvari da svako od nas ostane ovdje u Bosni i Hercegovini. Ja ne mogu ništa, nikome, nemam pravo nikome ništa da kažem, ali imam pravo sebi da kažem i zato u sebi vrištim. Ja ostajem tu i ja sam presretna što živim ovdje u Bosni i Hercegovini, znači u ovim krajima, našto u našim krajevima koji su prekrasni i imaju šta za pokazati. I upravo u tim svojim pjesmama ja vrištim, a da li će taj vrisak doprijeti do nekoga, vidjet ćemo.
0: A koliko je vaše iskustvo rada u školi oblikovalo i priču, ali same poruke koje ova knjiga nosi?
1: Pa radila sam ja 40 godina, već peta godina sam u penziji i u zadnje vrijeme 20 godina sam radila u medicinskoj školi. A u medicinsku školu uglavnom upisuju učenici koji čim završe žele otići van Bosne i Hercegovine. I to ime kažu cilj. Zato si upisali. I upravo sam razgovarala s njim oko toga zašto. A onda sam i na kraju ja njih shvatila. Svake godine završava 100 učenika medicinsku školu i naravno da nemaju oni posla u cijelom ovom našem kraju. Kad bi svi se zaposlili, ostali drugi ne bi imali. I razumijem ih i njihovo želju za ostankom, ali susrećem, da budem iskrena, i oni koji se vraćaju. I sad kažem, zašto se vratili? Kaže, ima profesorca i ovdje života.
0: Naravno da ima. A kakve reakcije do sada mladih čitalaca najčešće dobijate nakon promocija knjiga?
1: Juče sam imala na pedagoškom fakultetu radionicu, pozvali su me profesori i studenti da im održim predavanje o haiku poeziji, jer ja pišem haiku poeziju, tako da sam bila oduševljena kako su oni mene s pažnjom slušali. Nisam tako očekivala da će me, njih je 30-ta, kako nije i više bilo, tako su me pažljivo slušali i posle su i oni napisali neke haiku, tako da me... A vrisak nisam kod mladih, uglavnom kupuje većinom onako srednjih godina. Mladi znate da

0: moraš da voliš onoga s kim živiš. Ali dete zato nije krivo.
1: Ja Jelenu volim. Ja Jelenu obožavam. Marija je bila samo prolazna glupost. Kad sam sreo Jelenu, znao sam. Znao sam da je anđel.

lažem. Ima ona malo više od 52-3 kila. A ona tako lipo laže. A ja još lipše vjerujem.

Ljubav prizvoniše u srsi, a Mila se prestraši, kaže joj, stani će me masakrirati, a onda ugleda Drageca,